ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: да е расто в култури и изображевание. То са имели видно пред себой, то е тисто, кар човек потребуе. Кој ме бла подржавлена гимназија с нардил конвикт, кер са умогочал бивање дијаком ревних дружин и ним с тем тут сплох умогочал изображевање.
1: Тако лепо сте поведели, господ Нико, и аха, ко сте рекли, зачетек товарне Крка со били францишкани своим фармацевтским знанием. Ко сте рекли, на концу полотока сте добили цирквицу и простор за самостан. Кот каже, Крка вас объема же столетия и зело добро се разумете, францишкани, с толе реко, зелено долинско лепотицо.
0: А лако некай тукай додам?
1: Лако.
0: Енкрат бом наредо преискус, че ствари ше велјајо. Ко се добили гимназија, јим је Марија Терезија такрат доделила правицо да од тој неке зај та железни мост, не, кандиски, до Зајдловега млина лахко ловио рибе.
1: Аха.
0: Тако да ќе бе огдај кашен рибишки човај ви до мене да ловим рибе, је та правица из лета 1746.
1: Naj se zglasi prima si Mariji Tereziji, pa se bo glasbenila. Glasbeni predah.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

птице се дерејо. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.